0: nine no so ordinance abos wo
1: woni me ka
0: o wie ye no odi ba ko so e to aso sa se ne se ne tom se nyo

de ye ntie bebo mpaye afa inyuma ho ni abo mpaye afa ona esoritia inyuma ni abo mpaye afa inyuma ekonkanya ya feti ya wale ye abo mpaye afa inyuma ekonkanya die ye na akura ni nisu honda yeno nyami eyi edeba eyi mpaye afa inyuma susua ye yono awari ya konkanya nukwa dasu yifirimu ye dey eba edo mwenye abe kwa rwadi ya nmrat ya nwansani ya pesi ya shwe suni banya ya di ya juma ya pesi ya shwe ya fefri ya ubiti se mosi isu ani banya ono na wadi nam na wadi ya juma aa enamu suma unyankupon esheno eni mwenyam isu ni banya wadi nanti ya no eno na ya pesi ya shwe aha nti ebra koko kuhusa di enye ne dia na yubi dia no suni ban ben ena wode ko hun ena ebeto na ba mu susu no esuni ban ben ena wode ye adwuma eh wasi ye no wasi se no esu ene ban ya ye adwuma no e yade a enye kura e yade susu a enya de pa aho ntibia wo ye adwuma no every time awode ko adwuma no wo ye adwuma no okotra adwuma mu so a ese wo hwe no wo ye adwuma no eye nkomodi wo ye adwuma no obehunu na odi ato nchen na bibi foforo ana wo ye ade na wo ye no mfa na adwuma ho kra so no eno pese wo ye odi akwadwosam enam ho wiya wo se bonsam ene eyo bonsam manu kwan bonsam na asa beta na adwuma ho enyure firi se wa kwa juro na ode nam ho na no da nchen a wo ye adwuma na wo fa ne se wo ye asuma sia na wo bente adwuma enti enye me die die me ye bia ense de ya na bi mu kan ga na ha no ese aba adwuma de enye abusu adwuma na wa mfa nti chiro wo mfa soa mfa nti chiro ho sa mfa soa eh e ko ye se wo no dia dia ne ubi kunu ho twa ne ti na wa ye se be ya ebe go kan kubasu obi dia na nye ne dia dia ne nsase ne nam ho ani kwaasa kwaasa sa na gu ti aba adwuma abashi obi nsa ankura ankura nsa ebegu ekoye efri abansem na kudi ankura ankura nsem dia ene ye dia ho din bia ene eyo je se de nganga se ni pa kro no gana ha abeyo broni oh yesum ne se ye yesum nyankopon no abusia no ne sa dwiri we any sub e ban we se na ye pese ye hwe enti ade ano nyade dia odidi wo musa awon nwene ho be ne dia dia akwanchi na odefa ho nyase ketwa se su ni ban we se no edi mfa nhyira ma fo bu pa wo twa pa wo se a wo ye manifu ntra ye mani funtra enye mani ya wo ya ankase na besi kase na besi yes yes anu nonti ana anope yo ha na ye no wakasa ahesu ene ban a ya wo de etu anamo awo de ye adwuma se ojidini jure die we pacho ko Facebook ko Facebook a adom 106.3 FM like the page and share like the page and share na kachiru nua no so kanchiru nua no so kanchiru nua no so kanchiru nua se juma dia frano shira mensa no adwuma erade kasa ne shira mensa no adwuma edro for contribution or suggestions bra prayer points on nyina fa bra fa adwuma ho me pa adwuma manya adwuma adwuma no nkonkan me share challenges sika bia ba mensem a na sintrase na asay enti monkai me ewo empire boom all right nt and yet ya no ma edijuma di we say nia ani mi kwa so han the kwan so han asemu na nkwawo shema ni penyina asemu na nkwawo a shema ni penyina nkwawo asemu a shema ni penyina I had a food and I had no idea how to do it.

ebida enti wehwe no na eye isu ene ban ebisu yesu nsu ate enti suban bi wo hono mo a se de tie no anse de yani awo ye na wadwuma awo ye no e wako aka de se ye officer e ho fi unfa honi die e ma ho e ye bedru ono bi wa pese o me sabre me pese beko ko ese bedru ono na ya tu ni memu a chese emi so obi wo kra nya se ya tu mu obi wo kra nso so a wo hwe ni die ni ba bi o de tie ne ono ankasa na ho siesie ni ono ankasa ne kasa anye to de pamo customers the bible say ebra musi okopi honmu no di hunu ni se ade na we mu ye mu nyan na wo sunya de mo de mo bae a mabepam wo mo firi ho ti tresem o sori ebe buawo eho o sori ebe buawo abusiya se obi adwuma ana se se uye adwuma nya wo dia na yunipa afro dia ahokeka ben na wo de ko hun say na wo si ye wo ni amafa kabo si bet mi aka se ah re fa no mi am kura me ba no ye pe me ati me me ho aka adwa mu me dwane pa bi di biti ay dey aku si pa bi aku hinta eti se obi nya na se bon amedi ay de na me de mu aku die die mu sa da the Bible say a man no ansi no kwai anhwe no na fem nem o sori ebe boaw o sori ebe boaw usia utiem ba bibia wo bia utiem bia menew adwuma no eni wo yen ba yen sori waka to anamo yen nyen se yedia a sori no e shawon sano nya na ati obi na tie de wakoto ano ebeguengu eh ze kobe kosen sebe kosen fa no ho anopai ye me kan chon ze sori waka na ye wa famu die sori gina ni tu anamo fa ne se wodia sori na die e sai no ye ni ye sori na bomodi akentren ho se awrade fa me so na menye na aniama enko nkan I was so sorry, ebe buawo. You see. And I trust him, say, na osa buama, eye, inyayeno, na oma wong, inyayeno, enume. Kosi sensi yo, esa de ma wong, enume ka wong. Wanka nchiron se, yes, adi yo, ito wabe buwayene, obye, kwe. But, de, ye misano. Nanso na dwene mu no hu se ade we se ye e ya de pa wa se be ye no o sori e yo e bi ma ka kire se enye e ba do do hu o mu nti ana se ba no hu se e yi no e na na ho den aba a o pa se ye ye mi nhwe ye hu se wo a ho den da bi enye no kra de mu e isu ene ban o de ko adwuma ho na oba won eja ruel enchen no obisa won se eye den na ene die mwaba entem se yi na obua ne se mizrim ni bi na oji yen efri enyanhwefo no ensem na otu sio empo ema yen na oma enwan no enum entio aun kasa ne chese umu ni mune baby ya papa no ese na de baba ntem e wo bi shouldn't buy and it will be anamu no wo tu ye and ma and tell me your it me buy e de na show won say anti wo twentwe won ase ya ese yi a wo te say mo ho so na de no tumi asi na kwan so aye adwuma e de ya wasi bi zim ni bi ene be bua yen na ene ni o makande ye o mu ni sa ho den no tamfo obi abesi won so se o be bua yen e ma ye mu anu nsu esa no me e ka ho o nu

Nonsia abo ahaye adum 106.3 Esra 104.5 Ghana fanadio kwa kasebo na tuwa petia na afili station se nyomu dijuma bebro ha wamafa kasebo ibia mayenya echogu mamema wachin ye no badye nase ayene pe eni nadum wa shia so wa made patinye weekend e ba ye echinya kofu echinya deketua Etia yenyi na yechinya de ketwa na so de yakwa bedresu djiem na na joda to yenya de ye wakanyi na ne se aseda aseda ye de matwe de ampodini no na no pensema me de besum no drosom de di makotene wasahene Alexander Fenyomakin eye drum kuma kandifo won se se no ye rasame je fi bo ne din so wodokro ya tutubotom ne brofo kasa structure kakra wose Yesu Kristo krompo no enipa bitwa eye eden sam tono so ntwato so ye na eni nyina so na so ye din ntwa no so ene no waye kom amayurade bete ho ama ne na mampania be de kye so na e kye se aye enananom atenkonye wo mayi mu ene so mo ne aban e ka bom no ebe wie paye gina ye se de be na empuntuo ebe kokoko samiamia ne nyina no manfo ho so no anya asetena pa na ye besan so atie enchemu a na de abeto dwa no ene se Presby Asafono, yesi keji fufro kra, ya umasie, wamo diyama asensu jen, omanfo wampote mwonum, nini nana sen kwa dan kusku, mwini nyaba biyo beti nesu yadie, na usususe nusu ebe buwaye, ensemini bi eka huna anopayi, midi munchi mu esumo, sadrum FM, anopa nusia, kasiebo, go super XP, wufilia, wube filisa, go super XP, ebochidom, eyefuela, ebuwa sisi uinji, inti untu obida, na dio dru hodma wose mete sa drum fm e ka ntude momma me super xp no ma me nkwotra na me hwade wo to a